0: तुमको वाह भी
1: तुम बच्चों ले वैक्सीन है ते एकांत फानारे चका सांसी कंसर्नी हम ले वैक्सीन है वे सिंह सुरक्षणारा ना मेलू आरा कंटिन्यू फिट रा बजाकाना वे नी नौ फी निश्चित रूप से लमाना Dia teto lusane famis fanetana nane fuktan ditertene si suratanarana de manatona nane pro fuktan ngamba
2: Ra hotra na manokana no de tsimazoto anao le izy fa io mosafidy hotra ny eny ny samana sainpa na tsimarisika fotsiny so asa tonoe matahotra
3: fa hitako anazy manokana no zara hotra amina manokana de Tsy ampifafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny dia fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy dia inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany dia ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io
5: dia anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo dia io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: aloha anao manokana sy ny fianakavianao zany dia tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay ho a le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.